0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo la von fa fe no yatu le malu mal pa yesa molo fa fong ta po e mal nei tuna. Ta lo fa lava ma lo le se fu la ngima ma ma tafi. U si mai lo fa fong e telefone o le solua. Lu si fuli ma o ku solua fe lu si fulono ale lima tole tasi PMN ya te roa. Na fa ali el polo fe solu se fu ma lo lo ina la utele. O le fa tu puna ia le fa ma i pipisi ya afia le ma nava le isu tafe ma le fa ai sa ma fa yo no pui pui ya. Fai mai le Health New Zealand o le vai tau pipisi tele le o le flu i tau sanga o ma vai. Ma wale fa o ngai na e fa le mai le fai tau se lau ta o tonga fa apitoa i se tau ma fai ngai tau lima i nai. Fai mai polo ofesa Dr. Michael Baker e le ma fai o na valo i aina vai tau o le flu. Ai o lo i aini fua fua ngai ma fai o na fai am a o le ima tua fai na tele tangata ma mai. Na ia tā ua fōi, e ui e i titi le nau nau mō fuwhuanga o wha mai pipisi, a o tonga fi tinga ma le sona sa whai alwa i taimi o le COVID-19, o ma whai nei o na wha o ngā ina e tonga fiti ai le flu. Wa wha anau i loa le leipa la tō fuwhuanga tau tupe mō le pānota, ma fola fola i tō e fōi i le solu tū la fono, i le lua afe lusfulu iwa i le lua afe tō lusfulu, e wha i titia ai tā lafu, fa tu ina se ofisa tu to tasi al parlamente mo paketi independent parliamentary budget office pe a fa filifilia no sa no le ta ya Chris Hopkins o le ato e fa tu ala na vainga fa fa se tu langa le lei ai le fa ye se awala e fa fa inga tai le o langa ma le fa iti ti o o nanga services Ta u fo Chris Hopkins o le afa angalua le leipa tu pe vaenga i manuiai New Zealand. O tato fole mai ma onga a tina e te tele, to mai ma pisi nisi e fa atupu i nai ngā duenga. Fai mai se tansi sa ave mo mo masu al pale mene mo le au televou, na te langolango ina ni vala au mo situ la fono o tu pulanga lumanai. Ai te tau o na yei leo le Pasifika ilona tu si aina. Fai mai taila oro anu, e mana o mia i tupulanga tala vau Pasifika se whainga le lei sili atu, na ilo na o folofolanga e winga le lumanai, e mana o mia se whainga whaalisoi fu maloloina, a tina e maava noa e ao ngā mō la tau le tele tau sanga, a mata atu le taiminei. Isi so isu enga na tamai a le tall bed mills, na mawale valus fu lupa sene o tangata New Zealand, e langolango ina se tu la fono, e mana o mi aile maa lo, ia tanga i le afianga umi o lai tau whaai unga i tupuranga le lumanae. I se au te renga, e fishful tasi pasene ni ta ua tuma o ainga e lele lei mo tupuranga o atai au. Ai mei se lama i le sa ili o ngā ruenga, pe a umatau sanga o a onga. Te alua tamata la vau le atu la ilfa amsironga o talavau i Palmerston North le atu tofi, i se leo leo, Ali i leo leo na manu ati ngā ina le tae o le tōnai, au wha atutua li leo leo ni Cones e polo kaile awala i Kairanga, Bunny Thorpe Road. Ai soa le ta avale ma le lea ese, ma le mea sa ngalua ele leo leo. Na awi na atu ele helikopter le fale mai Wellington e isi tūlanga tū ngā, ai tōnga fitia le leo leo lo na lua ina manu anga maa maa. Wa mōria le avita avale le tau pulea i mōria ngā le ngoi, le tū le ta avale, ma le avita avale wha atamala, ma le talavou lo na lua, wa mōria le unufale wha asoli tū la fono i te tonu o se ta avale. Ma le tala wha ai u, o se wa asa mata mata i tafola po le whale watching boat na malanga i ni suyo le ekale si engelani ni usila na mafuli mangoto i tonga ele sto nai. Na li potia le Radio New Zealand Pacific e to atele pasese in tau fia mo stein po upu ili fale mai a ele ai nisi sa ti ngā ina. O fo mai mai New South Wales se Australia sa awai se awa o ngā ale Rotary International Event na fa asao ina e na a fia. A ole ta ape na ta ita ia e epikopo fa ife au mita ita o le Rotary le ta talo fa af taimi fa manuiai ile va enga sa af sua soani male rangolango i taimi fa inga ta sa anilo e manatu o le afea nga iain. Le fatu a mai ai leo si noti a wa o le Diocese of Polynesia sa usui ai nuku alofa a sui mai New Zealand a toa male Pasifika. Samoa, telefona o li nei yaso, nu te leina lau tapua inga, i inga pula i Maria Makele te tuu, so i fua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.